tingo, non tingo, non tingo, non tingo. Ike nam jungne, ime nam jungne.